0: اس میں, دا نام اس میں حضوریہ کر کے ایک کریکٹر مجھے دیا تھا انہوں نے. اٹ واز اے ونڈرفل ایکسپیرینس ٹو ورکنگ ود سچ اے لیجنڈ پرسنز, ان کو دیکھ کے کام کر. اس کے بعد مجھے کسی کے ساتھ کام کرنے میں ڈر نہیں لگا کیونکہ میں اتنے بڑے آدمی کے ساتھ, بڑے ایک ماسٹر کے ساتھ کام کر چکا تھا. چاہے تھوڑا سا صحیح, لیکن مجھے پھر اس کا کسی کے سامنے ڈر نہیں لگتا تھا. نہیں یہ تو ہم کر ہی لیں گے, یہ تو ہو ہی جائے گا. پھر میں نے ایک فلم کی سر, وہ بھی ایکسیڈنٹلی مجھے ملی, اس کا نام تھا گڈ نیوز, اکشے کمار جی اور دلجیت دوسانجھ جی کا. ایک کے لیے آڈیشن دیا تھا, ایک دم سے کال آیا کہ آپ فری ہو گیا شام کو, یش راج جانا ہے. تو میں پہنچ گیا وہاں پہ, میرا ایک ماک ٹیسٹ ہوا. بولے ٹھیک ہے کل سے شوٹ ہے آپ کا, آپ آئیے. میں پہنچا سر, ایک سین ہے اس میں اکشے پا جی اور دلجیت جی کا, ایک فائٹ سین ہے ریسٹورینٹ میں. آئی پلیڈ دا مینیجر. کیا سر میں نے وہ فرسٹ ڈے اکشے کمار جی, میں تو انہیں دیکھتا رہ گیا کیونکہ میں نے کبھی اکشے کمار جی کو دیکھا ہی نہیں تھا. ہی سیڈ کہ یار بھائی اچھا لگا نا. میں کہا سر مجھے تو وشواس ہی نہیں ہوا کہ مطلب میں اکشے پاجی کے سامنے کھڑا ہوں. تو اینی آؤ ریہرسل وغیرہ ہوئی, ان کو مزہ کے انداز ہے جو مجھے تھوڑا سا لگا کہ یار تھوڑا سا الگ سا لگا. میں کہ یار میرا مطلب ہنسی اڑا دی, میں کہ اب کل پتہ نہیں کیسے شوٹ ہوگا. مجھے پتا تھا ان کا بنداس انداز ہے. تو میں گھر گیا, میں صبح جب ریڈی ہو رہا تھا آنے کے لیے, تو میں نے اپنی بھائی سے بولا, میں کہ یار وہ کل پاجی نے نا تھوڑا زیادہ ہی مطلب مجھے لگا کہ میرا مذاق سے اڑایا. شی سیڈ کہ ٹھیک ہے اگر اتنا ہی یہ ہوا ہے تو پھر گھر بیٹھ جاؤ, ڈونٹ گو فار شوٹ, اگر اتنا ہی تمہیں برا لگ رہا ہے تو. میں نے کہا ہاں بات تو صحیح ہے. میں نے کہا ٹھیک ہے جو ہوگا کریں گے. گیا میں سر, نیکسٹ ڈے شیخ سر کا جو بیہیویئر تھا نا وہ ایک دم الگ ہی تھا. ہاں بھائی کیا حال ہے, آؤ شوٹ کرتے ہیں, سب کلیئر ہے نا, ہاں جی کلیئر ہے. تو وہ جو ان کا انداز تھا نا, وہ مجھے لگا نہیں یار وہ ایک کمفرٹ دینے کا ان کا ایک طریقہ ہے جو انہوں نے کیا مجھے ریہرسل کے دوران. اور مجھے ویئر ضرور لگا, لیکن نیکسٹ ڈے جب اس کا امپیکٹ آیا نا سر, سب مزاق ہے بندا ایک دم کام کرو, کوئی بات نہیں, کوئی دقت نہیں ہے, بالکل آرام سے کام کرو. اور سر وہ سین میں نے کیا, بڑا اچھا سین تھا وہ. میں جب سنیما میں دیکھنے گیا اس میں تو لوگ اس پہ ہنسے اس سین پہ, تو مجھے لگا نہیں یار ریئلی تھینکس ٹو اکشے کمار سر کے, آپ ان کے بنا یہ سین نہیں ہو پاتا. تو یہ میرا ایک ایکسپیرینس تھا. پھر میں نے ایک فلم کی تھینک گاڈ, اس میں بھی ایک سدھارتھ ملہوترا اینڈ کلپریت سنگھ کے بیچ میں کریکٹر ہے. لگا ہی نہیں کہ میں مطلب اتنے بڑے لوگوں کے بیچ میں کھڑا ہوں, کہ میرے لیے تو بہت بڑے سر وہ.
1: لیکن آپ بھی تو ٹی وی کے اسٹار ہیں,
0: بڑے کلاکاروں میں سر میں نے یہ دیکھا کہ وہ آپ کو اتنا کمفرٹ دیتے ہیں. ایکچوئل سب کا موٹو کیا ہوتا ہے کہ چیز کو اچھی بنانا, وہ کسی کی وجہ سے خراب نہیں ہونی چاہیے, اور کسی کا پتہ نہیں کون کب کہاں پہنچ جائے.
1: آپ کے پاس بھی انوبھو کافی ہے, آپ بھی ان باتوں کو انوسرن کریں گے ہم سوچتے ہیں سر.
0: بالکل سر, میں آج بھی کرتا ہوں, میں ہمیشہ کرتا ہوں
1: اور کرتے رہیں گے. اور اچھا کام آپ کو ملے گا, آپ کو پتا ہے اس بات کا یقین آپ کو ہمیشہ رہتا ہے.
0: بالکل.
1: اور بہتر روپ میں الگ الگ اسکرینز پر, او ٹی ٹی کا ہو, ٹیلی ویژن کا ہو یا فلم کا ہو, ہم آپ کو دیکھ پائیں گے, اس میں آپ کے اچھے کام کی پرشنسا کر پائیں گے, ایسی میں امید کرتا ہوں. اور آنے والے دنوں میں جو بھی آپ کرنا چاہتے ہیں اپنے جیون میں, ان تمام باتوں میں آپ کو سفلتائیں ملیں, ایسی کامنا بھی کرتا ہوں. اور آپ کو بہت بہت دھنیواد دیتا ہوں کہ آپ نے اپنی بہترین باتیں, بہترین یادیں جو ہیں ہمارے شروتاؤں کے ساتھ ساجھا کی ہیں, شیئر کی ہیں. بہت بہت دھنیواد.
0: میں ایک چھوٹی سی بات بول دوں.
1: جی ضرور.
0: کہ جتنی باتیں آپ نے کی ہیں, میں اوپر ایشور سے پرارتھنا کرتا ہوں کہ ساری باتیں شیام جی کی سن لیں اور اسے اپلائی کر دیں.
1: تو ہم ایسا کرتے ہیں کہ ابھی فی الحال ایک بات آپ کی اور سن لیتے ہیں, ایک آپ کی پسند کا گیت سنتے ہیں جی. اور اسی کے ساتھ ہم آج کے اس کاریکرم کو یہیں سماپت کریں گے.
0: جی سر, دنگل سانگ کی, ماں کے پیٹ سے مرگٹ تک تیری کہانی دنگل دنگل, جس میں ہم سب لوگ پریاس کر رہے ہیں آگے بڑھنے کا, چاہے کچھ بھی ہو جائے, لیکن ہارنا نہیں, آگے بڑھتے رہنا ہے. بہت ساری مشکلیں آئیں گی, بٹ یو ہیو ٹو ڈو.